0: 2 råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgssuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
1: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
2: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
1: Får masse komplimenter for den.
2: Jeg har ikke fått toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
4: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Jeg er litt sulten,
8: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere, kom.
7: Jeg klarer ikke å vente.
9: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
8: Det er vår tur.
9: Straks tilbake.
10: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
8: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
9: Coop Rix. Fort gjort.

0: daglige favoritter og det aller beste morgenhumøret. God morgen på P7-klem.
1: God morgen, og der var vi halvveis i denne uka midt i oktober. 14. oktober har det blitt, og det onsdag, og klokka den litt over seks, så har vi orden på det formelle her. Også i dag med Guro Trinterud på plass i studio. Veldig hyggelig å se deg. God morgen, Guro.
2: Hei, Kjetil. God morgen. Og hvis jeg litt sånn mørk i stemmen i dag, så må jeg bare si at det har sin grunn, for at jeg drakk sjukt varmt te i går. Men det resultat, jeg tenkte, altså var med sønnen min på trening, skulle ødelage meg en kopp te, jeg skulle sitte der og kose meg, klarte å brenne av meg, altså halve innholdet i truten. Og du vet, når du sitter på trening, så du har ikke lyst til å spytte det ut. Så jeg bare, å, det er så varmt, men jeg svelger det likevel. Og så var det bare rett ned på badet, de kjøler ned i et kvarter. Jeg vet at det egentlig 20 minutter, så i dag så har jeg litt sånn, beklager, jeg litt midlertidig handicappa.
1: Men hvordan kjøler du ned varm te som du vet uheld får i munnen? Har du da åpen munn og bruker hånda til å lage som vifte, eller surkler du det rundt, eller hvordan gjør du dette?
2: Da går du ned, altså går du på et bad, og så putter du tunga under vasken, og så står du der med tunga ute sånn i et kvarter, og så kom noen sånne andre barn inn, sånn, så bare beklager, det er bare meg, så du drikker vann, hva skal man forklare, altså. Ja, du skjønner, så sånn er
1: det
2: i dag.
1: Det går bra med deg, ut med tunga?
2: Ja, altså jeg har sett den, jeg tror fargen er som pleier å være,
1: okay,
2: men det gjør vondt.
1: Det er en glede å være sammen med deg i dag også.
2: Ja, det tenker jeg.
1: Høres ut som musikk i mine øreklokker her jeg sitter i studio, og vi skal selvfølgelig, så lenge tunga til Guro holder, holde deg med selskap også denne onsdagen.

0: I går så fant jeg ut hvor ekte de falske blomstene kan se ut.
1: Ok.
0: Du kan kanskje tenke deg hva som har skjedd hjemme hos meg.
1: Dette føler jeg en sånn reklame. Altså, det her kunne gått rett inn i en eller annen sånn reklame som folk har betalt dyre dommer for.
0: At dette reklame for falske blomster? Ja. Så ekte kan de se ut! Du kan nesten ikke se forskjell. Dette en historie som har pågått over litt grann tid, og jeg skal snart fortelle deg hvor ekte de falske blomstene faktisk kan se ut.
2: Synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har radio i lomma.
3: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
2: Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: I kveld så det premiere på en ny sesong med Luksusfellen på Viaplay.
2: Hei, hei!
1: Det har inspirert i dagens topp tre liste. Topp tre ting Hallgeir Kvadsheim og jeg aldri kommer til å bli enige om.
2: Oh, ja. Det gøy.
1: På tredje plass. Det gjelder ikke som restaurantbesøk fordi vi får levert maten hjem.
2: Jeg er helt enig, faktisk.
1: Altså, skal vi gå ut og spise i dag? Nei, vi tar oss ikke råd til det. Skal vi bestille takeaway? Ja.
2: For
1: de er ikke å gå ut og spise. Det er helt annen konto. På andre plass. Jeg har 10 par med ski fordi jeg står så mye på ski. Og delt på antall skidager, så blir det ganske billig per par.
2: Ja, men det tenker jeg at den skal du få, Kjetil, for det er nesten sant.
1: Du er med på det, ja, men Hallgeir Kvadsheim, han hadde aldri godtatt det.
2: Trenger bare et par.
1: Og førsteplassen på topp tre-lista, ting Hallgeir Kvadsheim og jeg aldri blir enige om. Ta tre, betal for to. Går inn i butikken, trenger en ting, ser tilbudet, ta tre, betal for to. Selvfølgelig tar jeg tre.
2: Selvfølgelig.
1: Eller seks.

0: Brennheite spørsmål.
1: Jeg er klar for dagens runde med brennheite spørsmål. Fredag skal vi også dele ut en middag for to hvert 3000 kroner til den som svarer på flest spørsmål i løpet av uka. Det er Endre fra Stavanger som leder. Han svarte på 12 spørsmål på mandag. Og så skal du få presentere deg selv, du som skal være med i dag. Hva heter du for noe?
2: Eirik Vedde.
1: Eirik Vedde, hvor kommer du fra?
2: Kommer fra Sør-Odalen.
1: Og hvor gammel er du?
2: 39.
1: Følg med.
3: Hvor mye legger du i bøssa for TV-aksjonen på søndag?
2: 100 kroner.
3: Hva er du mest redd for?
2: Å drukne.
3: Mamma eller pappa?
2: Mamma.
3: Hva er det dummeste du har gjort i fylla?
2: Hoppa i vannet med klær.
3: Hvem er du best på å parodiere?
2: Hei, Eivind Helstrøm.
3: Få høre.
2: Jeg er ikke kokken din.
3: Har du sett et spøkelse?
2: Nei.
3: Hva er Norges styggeste dialekt?
2: Stavanger.
3: Livet ditt er en film. Hva heter denne filmen?
2: Ut på tur, aldri sur.
3: Hva slags bil kjører du?
2: Volvo.
3: Hva sier det om deg?
2: At jeg er glad i svensk bil.
3: Når får du dårlig samvittighet overfor barna dine?
2: Når jeg har glemt noe gøy.
3: Hva drømmer du om på natta?
2: Ikke mye.
3: Hva heter den første skrekkfilmen du så?
1: Er tiden ute. Når glemte du noe gøy som du skulle gjøre med barna sist da?
2: Ja, det du spør godt.
3: Det har du glemt.
2: Det gikk fort der.
1: Ja, det var ikke da du hoppet i vannet med klær på?
2: Ja, det kan jo være noe av det også, at det kommer i repeat her.
1: Ja, ikke sant. Du måtte altså svare på 13 spørsmål for å overta ledelsen, Erik.
2: Ja.
1: Hva tror du?
2: Jeg vet ikke, det gikk så fort.
1: Vi teller opp, og du svarte på 13 spørsmål.
2: Ja, men det var jo bra.
1: Det holdt akkurat det.
2: Ja, det gjorde jo det.
1: Det er helt nydelig. Da må du bare ha en fortsatt deilig dag, og så må du fortsette å høre på og se om dette holder helt til fredag.
2: Ja, det må du vite. Takk skal du ha, og i like måte.
1: Ha det bra.
3: Ha det.
2: Ha det godt da. Hei.
1: Nye muligheter i morgen. Bare send melding til 1904 og start med kodeordet morgen for å være med.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Ole Kristian.
2: God morgen.
1: God morgen, god morgen. Vi skal forsøke å gjette hva du jobber med, og hvis vi klarer det, så får du 5,500 kroner.
2: Ja.
1: Det vi vet er at du heter Ole Kristian Vigdal, 41 år og bor i Drammen.
2: Stemmer det.
1: Så har vi noen spørsmål der, vet du.
2: Yes.
0: Gjett jobben.
1: Og vi har tenkt å bruke 20 sekunder på å stille deg disse spørsmålene. Og jeg lurer først på, kan du høre radio på jobben din?
2: Nei, det har jeg ikke mulighet til.
3: Jobber du mest ute?
2: Nei.
1: Gjør du en viktig jobb?
2: Ja.
3: Bruker du arbeidsuniform?
2: Yes.
1: Jobber du med voksne eller med barn?
2: Begge deler.
3: Sitter du mest på jobb?
2: Nei.
1: Nei. Vi er egentlig så mye klokere her.
3: Du, det vi vet er at du jobber ikke ute, du er inne, du gjør en viktig jobb, både barn og, og voksne.
1: Og kan ikke høre på radio, fordi det er så mye bråk fra barna som er rundt han hele tiden.
3: Og så driver du og går mye rundt.
2: Yes.
3: Ja.
1: Det lukter barnehage. Ole Kristian, jobber du i en barnehage?
2: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Gjør du ikke det? Hva jobber du med da?
2: Nei. Jeg jobber i butikk.
3: Du jobber i butikk?
1: Men er det så mye barn innom der, ja?
3: Barn og voksne.
2: Det er mange barn innom der, vet du.
1: Hva slags butikk er det?
2: Det er Meny.
1: Ok, hva er det beste med jobben din?
2: Beste med jobben min, det er folka jeg jobber med. Kunder som er innom, som jeg kan hjelpe. Kundehjelp er noe av det viktigste for meg.
3: Åh, det er veldig hyggelig.
1: Og så kan du snikspise kyllingvinger, for de er jo veldig gode, de nygrillede kyllingvingene.
3: Det er så godt.
2: De kyllingvingene er gode, de.
1: Ja, de er gode. Du må ha en nydelig dag på jobb, Ole Kristian.
2: Jo, takk.
1: Og så prøver vi å gjette en ny jobb i morgen.
3: Ja, det er lov å melde seg på.
1: Ja, send melding til 1904. Kodeordet, det er morgen.

0: P7-klem.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg.

rolige favoritter her på P7 Klem. God onsdag. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, ønsker deg bare en strålende dag videre. Litt nyheter skal det bli, også er Sverre på plass selvfølgelig som vanlig. Ha en fin dag, vi høres i morgen.

Hver eneste dag er merkedag. 14. oktober er ta med bamsen din til jobben eller skolen du går på. Her er det ikke lov å ta med hunder på jobb, så det er skikkelig dårlig gjort. Natasha Bedingfield på P7 Klem.

Fin onsdag, Elisabeth heter jeg, og bli med deg utover ettermiddagen her på P7 Klem. Jeg koser meg veldig nå, jeg har en varm kopp te, og så har jeg på meg et skjerf som litt tynt. Jeg har bevisst kjøpt et litt sånn tynt skjerf, sånn at jeg kan gå med det hele dagen inne også. For det synes jeg veldig koselig, spesielt når det begynner å bli litt kaldt ute, holder jeg meg ekstra varm hele tiden her. Vi skal kose oss med deilig musikk også. Fugees på vei med Killing Me Softly, men akkurat nå, Chris Medina, dette What Are Words her på P7 Klem.

Jeg er ikke den eneste som børster støv av gamle Backstreet Boys-låter som voksen og elsker de like mye som jeg gjorde da jeg var 10 år gammel. Dette en av de. Vi hører Show Me The Meaning Of Being Lonely her på P7 Klem.

Er det en ting som gleder et musikkhjerte, i hvert fall mitt, så er det unge norske artister som synger på dialekt. Og vi skal innom en nydelig stemme og dialekt nå, en gudbrandsdøling. Fra Lesja, du hører Synovo.

Vi skal hjem igjen til en låt. Ja, det spiller ingen rolle hvor mange ganger jeg har hørt denne. Jeg blir alltid litt rørt når jeg hører denne melodien og teksten da, fra Hellbillies I den fineste

0: Til bare 109 kroner per kilo.
1: Det vår tur.
0: Straks tilbake.
2: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
1: Wow, du er her. Hvordan rakk det?
0: Coprix. Fort gjort.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
2: 10.000 kanskje?
1: Ja, og hva tror du?
3: 50.000.
1: Og du da?
4: Jeg sier 100.000, ass.
1: Ja. Lørdag 17. oktober er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million.